0: Jeste imali kad ovakav jutarnji program u životu?
1: Ne, nema šanse.
2: S mene tiče, ja bi te ostavio u Americi, pa ne možeš svako jutro ovako lagano prenositi atmosferu. Ovo mi je odlično.
0: Može.
1: A čekaj, daj mi reci jednu stvar, jel to ekipa, jel se tamo baš nešto organizirano večeras događa ili to je ekipa koju si ti svojim lutanjima spontanim našao na ulici i isprijateljio se?
3: Da, da damo

0: 100%.
1: Tako isto, očekujemo samo pozitivan rezultat. Mi smo tvrdo ora za Engleze i sa nama nema lako. Tako, samo 3 boda.
0: Jeste čuli ovih 620 konja koje je brzujalo Bogre nazad? Tu svi voze velike aute, velike su ceste. Da čujemo i navijačice. Ko će dat gol za Hrvatsku?
2: Aj, oj. A neko najzgodniji.
3: Znači Guardiol.
0: Guardiol, kaže Dora.
2: Nije. Vidjet ćemo.
0: Dobro, dečki, idemo čuti vaše rezultate predviđanja. Ne, jednu navijačicu smo promašili.
2: Modrić, 100%.
0: Modrić daje gol.
2: Tako je.
0: Čuj sad ovo, je. Znači, mi smo s cestu, ali ovdje prolaze. Dora, poslao sam ove filmić, oni auti koji skaču
3: da, vidjela sam. Tizerima. Ko da su, ko film da gledam neki hollywoodski, evo.
0: Da čujemo rezultat sutrašnji.
4: 3 boda su tu, kakav god da bude.
0: Dobro.
5: Teško.
3: Izgubimo. Ali izvedivo.
0: Izgubit ćemo. Čekaj, izgubit ćemo.
3: Za njim, brzo za njim.
0: Ovog izbacujemo iz ekipe, ovog izbacujemo iz... Čekaj, imamo još jednog.
5: Englezići la papa.
0: Znači ništa, it's coming home. Znam što nam neće biti, neće nam biti vruće na stadionu, jer stadion je klimatiziran, stadion je čudo. Hrvoje, ti si od ove naše rano jutarnje ekipe najčešći na utakmicama nogometnim, je tako?
6: I...
0: Bio si na nešto stadiona, ja sam bio na nešto stadiona, ali ovakav stadion, ja to nisam u životu vidio.
6: Ne, na tako da se zatvara krov, to još nisam ovoga doživio.
0: Znači, stadion na kojem je bilo u jednom trenutku 110.000 ljudi na jednoj NFL utakmici,
6: da.
0: A sutra je malo smanjen kapacitet na samo 80.000.
3: Ma ništa.
0: Stadion je čudo. Tako da vjerujem da će biti dobro. Mm-hmm. Imate nekih pitanja možda za moju raspjevanu ekipu?
3: A ja imam za imamo tebe jednu... zapravo pitanje. Još da, jedno spomenuo si presicu, kako je prošlo?
6: E pa da li smo tu šta čuli novoga?
3: Je li tu bilo nešto važno za prenijeti?
0: Pa gle, tu se nikad ne otkrivaju te taktičke zamisli, tako da vidjet ćemo sutra, ali imamo pjesmu od navijača. Znamo onu, iz Dalasa, Nove fosile, kako je dobro.
7: Ajmo... Jel znamo tu pjesmu?
0: Ne,
3: a kako ne?
7: Kako je?

0: Bravo, ekipa.
1: Bravo,
2: zakon.
0: Hvala vam, toliko ste nam uljepšali ovo jutro, ovo je baš bilo zakon. Hvala vam.
1: Gotla.
3: Možemo na spavanje?
0: Gotla. Možete.
1: Gotla, samo jedno pitanje. Znali se možda... Pričali se možda o tome koliko naših navijača se očekuje na samom stadionu?
3: Ljudi, ja raspolažem s informacijom da će biti nekoliko tisuća navijača. Mm-hmm. Vi znate koliko će biti naših?
4: Mi smo dobili dojam da će biti preko 10,000 iz Fort Norta. Pratili smo Bikove, a tamo je bilo prvi Hrvata. Mislim da će biti 10,000.
3: Pa ja vam kažem, meni je stvarno gospodin Emanuel taksista iz Eritreje, kad je vidio Dallas kako izgleda večeras u crveno-bijelim kvadratićima, kaže, koliko vas ima u Hrvatskoj 3,5 miliona? Jeste svi došli? Tako da, stvarno je preplavljen grad našim dresovima i mislim da će biti odlična atmosfera. Mislim, možda će biti Engleza više, ali nije sve u kvantiteti. Ima nešto je u kvaliteti.
1: Tako je.
5: I mi smo glasni.
4: Imamo Lajvaro iz Zagreba.
3: Taksisti nas slušaju u Zagrebu. šalju poruke.
0: Pozdrav svim taksistima onda u Zagrebu i ovima što vas voze po Dallasu. Uglavnom, uživajte, ekipa, odite sad spavati ili ne spavat, kao što pretpostavljam da ova ekipa kraj tebe neće. I čujemo se sutra, evo, nakon utakmice, nadam se da ćemo se probati ulovit.
3: Moram vam još ovo opisati, da, onda ću vas pustiti na miru. Znači, došao je onaj robot dostavljač i sad su ga ljudi zaustavili tu. A što će Hrvat nego zaustaviti robota dostavljača? Evo. Ne! Moramo ga pustiti dalje. Hvala ljudi, čujemo
0: hvala
3: se.
0: Hvala tebi, laku noć, uživajte.
3: Za utakmicu. Pozdrav.
0: Ajde,
1: pozdrav, bok.
2: Joj. Lijepo njemu.
0: Jako mu je lijepo, pa, evo, baš sam sad ljubomorna, ali drago mi je da nam je prenio malo

0: mislim da je dosta možda.
1: Jest.
0: Dakle, ko želi šalicu, ko zna seriju 099-616-7002, ajde javite, a sad u nastavku slušamo nešto po prvi put ovdje. Jako Jozinović izbacio je album, ne znam da ste čuli. Da, mnogi jako, jako hvale album. Slušamo pjesmu koja je Dori najdraža za sad, jel je?
1: Da, nisam još sve poslušala, međutim ovo mi je stvarno najdraže. Vidim da je mnogima i da mnogi planiraju prvi ples na ovu stvar.
0: Opa, ok, stvar se zove Raj.

0: tamo da vas čujemo. Koja je ovo serija? Kad je ovo išlo na televiziji kod nas? Ima 20
1: davno,
0: godina sigurno.
1: Da, početak 2000-tih.
0: No, tako. Očekujem 100% točnost odgovora ovdje. Za drugu priliku danas. Uopće ne znam, jel mišli da je to bila zapravo dobra serija ili nas je samo nostalgija pucam?
1: Oprostit ćeš, ali nije nostalgija.

0: nježan i topao i volim svoju obitelj i brinem o svojima, i kad ti vidiš njegova razmišljanja i kod psihijatrice i njegove poglede kad vidiš koje su mu stvari važne.
1: Da, da.
0: Jel tako, Hrvoje?
1: Je, slažem se skroz.
2: Eto, dečki, čuli ste ovdje, idite na psihoterapiju, počnite se baviti kriminalom, ako tražite cure.
0: Može samo psihoterapija, to mi je isto već privlačno dovoljno.
1: E, znaš ti kud sa ovom ekstra sličica?
0: Mislim da na kraju.
1: Aha.
2: Hrvoje, inače slaže ovaj album cijelo jutro. Jesi zalijepio svih 140 slika?
1: A to će da neki su dupliči, ne?
2: Dobro, okej, okay, ali sve koji...
1: Jesam, ja. Stari. Da.
0: Dobro.
2: A kog još imaš eventualno za pročitati sad? Ko nam se javlja?
0: Pa, mogu samo još pozdraviti one koji su nam se javili oko utakmice, da se vratimo na ono što je zapravo najvažnije danas. Miodrag kaže da ima jedan problemček. U subotu supruga i on putuju u Manchester i kaže, ako danas pobjedimo, kakva će biti reakcija na nas u Engleskoj?
1: Ma, baš te briga.
0: Ma, naravno, slažem se.
1: Ma, daj, molim.
0: Kaže, ako izgubimo, bit će problematično, poznavajući moj kratki fitilj, situacija je krajnje zeznuta.
2: Jutro smo razgovarali između ostalog o tome gdje će ko gledat utakmicu, pogotovo s obzirom na to da je u 10 na večer, tako da će nekima malo ipak oduzeti od sna. Koja nam je najkasnija utakmica, jel znate sad na pamet ovako?
0: Čekaj, naša?
2: Da, naša.
0: Ja mislim da je u 2 ujutru.
1: Ja
0: u ovoj prvoj,
1: dva,
0: u prvoj, dok smo skupini još, jel?
1: Da.
2: Budemo još posebno onda pažnju obratili na to. Ko još negdje gleda, eventualno ko ima kakve planove za večeras, ako ih želi podijeliti, može. Ako ne želi, ne mora, nisam vam mama. Ne mora se leći.
0: Ispravljam navedeno, dakle, Ghana je u 23, a prije toga Panama 24.6, međutim, u 1.
2: U 1.
0: Evo, malo lakše. Onda.
1: Ma, da.

0: Ovo nam je Steve Winwood, slušali smo Higher Love, 9 i 15 je. Dora, ko ti se javlja? Kažeš da te se ubija poruka.
1: Da, pa mislim ubija. Imam još 40 poruka za odgovoriti od jutros. Vidim da su nekima, kao što je Josip, pazi, on živi u Danskoj. Uh-huh. Danska.
2: Danska, zašto je Danska?
1: Nama je šef danas dao skraćeni dan do 12 i onda doma. Navečer svi kod njega na gledanje utakmice i sutra slobodan dan.
0: Wow.
1: Imam osjećaj da je šef isto Hrvat.
2: Da,
1: Josipe,
2: ja.
1: Molim te, javi mi. Čini mi se stvarno da je.
2: Aha. Možda nije, možda je
1: sigurno. Dobili smo i današnji dress code na poslu od Andrijane koja je u kvadratićima u majici na kojoj piše Hrvatska.
0: Uh-huh.
1: Isto tako kaže Danči da ona je mislila spavati za vrijeme utakmice, ali je nečak zove da dođu zajedno gledati. On je na praznici, moj odločio je ostati duže budan jer obožava nogomet, preuzbuđen je i kaže, rekao je da ne želi tetu koja spava kad nastupa Hrvatska.
0: Baš razmišljam nešto o tome kako će, evo, ti i ja ćemo gledati večeras svaku sam doma.
1: Mm-hmm.
0: Utakmicu. Postoji nešto stvarno tužno u tome kad gledaš. Nekako nije isto veselice zajedno sa 10 ljudi ako padne
1: pa
0: nekakav gol.
1: Pa da, nego, je istina.
0: Nego sam u mrtvoj tišini. To, yes, to.
1: Bravo, to.
0: Ali dobro. Pretpostavljam da nismo jedini, da će mnogi isto tako sami gledati doma. Do duše, hvala svima koji su se javili, koji će gledati u nekakvim ekipama ili sa svojim obiteljima ili prijateljima ili u kafićima. Ja sam vidio na kvartu gotovo svaki kafić ima organizirano, mm-hmm, piše gledanje utakmice, duže radimo ovo, ono, radit ćemo do ponoći. Gledaj, kafić šta valja.
1: Mene samo zanima koliko će se nama sutra ljudi javiti u 6 ujutro, jer aha, inače kad ja tu dođem i kad otvorim naš WhatsApp, već ima poruka koje, mm-hmm, me dočekaju, mm-hmm, i uvijek to onda lagano i krene i zna tu već biti 15-20 ljudi, aha, znaš kako, aha, kreće taj prvi sat. Evo, zanima me ko će biti junaci sutra ujutro.
0: Ok, daj mi neku procjenu koliko očekuješ ljudi pa ćemo vidjeti sutra.
1: Evo, ja ću
0: napisati Dora, procjena za sutra.
1: Pa čini mi se da sad, s obzirom na to da sam ovo rekla da će biti više nego što bi, mm-hmm, bilo, ajmo reći 20. Do, 20 ljudi do 6:30.
0: 20 do 6:30. Ok, a ako budeš u pravu, dobit ćeš šalicu.
1: Da.
2: Pošalicu.

0: Da čujemo rezultat.
1: 3 boda su tu, kakav god da bude.
0: Dobro.
2: Teško. Izgubit ćemo.
0: Izgubit ćemo. Čekaj, izgubit ćemo.
2: Stavi intervju.
0: Ovog izbacujemo iz ekipe, ovog izbacujemo iz... Čekaj, imamo još jednog.
3: Englezići la pa pa.
2: Kako je?

0: se obraniti od ove prve nedelje situacije. Trippier udara, sigol! Kakva golčina, kakva golčina, peta minuta preko zida i treći put u ovoj eliminacijskoj fazi Hrvatska ulazi u utakmicu s minusom.
1: Ubačeno u kasni prozor, peta!

0: U svakom slučaju, ono što sam htjela reći, znači što se društvenih mreža tiče, na Fejsu, kako vaši ljubimci podnose ljetne vrućine, što kada dođe vrijeme za godišnji odmor, vodite li ih sa sobom, ostavljate li ih na čuvanje, slobodno možete podijeliti svoje iskustva, a kao što sam rekla, dakle i fotkice, rado ćemo i to vidjeti, mislim da je jedna fotografija već i stigla, jednog vestija.
1: A i pozive već imamo, ali hoćemo možda pričekati s pozivom, ha? Ili hoćemo odmah?
0: Zlato.
1: Halo, halo.
2: Pa ne,
0: kod tebe je, a ne,
2: nema.
1: Dok se ne,
2: ja gledam o čemu vi, ja ne vidim nikakav poziv. Možda je to bio vaš poziv, a je, evo ga, netko je.
0: Ali kod tebe je miš.
2: Netko je, ja ću morati.
0: Ne, drugi miš.
2: Drugi miš, da. Četvrti miš, peti miš, miš, sedmi miš. Ovu jedinicu. Moram naciljati.
0: I sad ste s nama, dobar dan.
3: Dobar jutran, dan, lijepi pozdrav.
0: Ko je s nama, zdrav?
3: Stjepan iz Zagreba. Mm-hmm. Evo, želim bi samo prokomentirati ovaj doživljaj sa zecom i torbicom.
2: Mm-hmm.
3: Znači, da je torbica bila iz Konjičinske, zecu ne bi sigurno grickao. I to je samo, evo, dokaz još jedan kako percipira zeći mozak, obožava brendove.
1: Ja isto mislim. Benetton mu je najdraži.
2: Jer oni cijeli različiti.
3: Svaki brend zeći mozgu je fantastičan.
2: Mm-hmm.
0: Imate zeca?
3: Hvala vam lijepa. Molim?
0: Imate zeca?
3: Ne, imam kornjače.
0: A, koliko?
2: Fora.
0: Koliko kornjačica imate? Koliko dugo?
3: Kornjače imam 10 godina. Uh-huh. Imam 3 koje su se izlegle, znači, kod mene.
0: Wow.
3: I godinu dana sam morao, odnosno cijelu zimu, budući da ne hiberniraju prvu zimu, je tako, prvu godinu. Onda uh-huh. sam ih držao kao piliće pod žaruljom i sada jedu, evo danas ujutro, bananu imaju za poslasticu, a kasnije će dobiti malo, nek si pasu travu, a onda će dobiti posle salatu popodne.
0: Kako one bi trebale dosta dobro preživjeti ljeto, jel da njima pašu u stvari vrućine?
3: Pa ljeto im je, dobro, one si nađu hlad, nije problem, imam veliko dvorište i onda one već imaju svoja mjesta gdje uživaju, ujutro već izađu gdje malo sunca i kad mi se javim, odmah dođu. Znaju da je nešto fino došlo za papicu ili paradajs ili nešto ovo što obožavaju, ili jabuku im pomiješam sa mrkvom na sitno u sjeckam. Mm-hmm. I tako da obožavaju se maziti. Kad ih primim na ruku, onda guraju glavu van da ih pomazim fino. Mm-hmm. Dva prsta.
2: Ma da.
1: Baš sam htjela pitati, je li pokazuju ikakvu emociju?
0: Eto,
1: odnosno
0: zahvalnost?
1: Da,
3: da. Naravno, pa nisu ljudi. To su životinje. Čovjeku kome vi najveću uslugu i najviše pomognete, on će vas za ruku ugristi, pa će vas ruku polizati. To je, ili životinja će uvijek pokazati zahvalnost, jer osjeća iskrenost po čovjeka, osjeća šta joj želite. Znači, kad mm-hmm. ne bi imala te prirodne instinkte, onda bi u svaki neprijatelj mogao je tako uništiti, pojesti i tako dalje.
2: A kako dozivate kornjače?
3: Kornići, vidite, cure, šta radite, spavate, a? Nema spavanja, idemo. Papica je stigla.
1: Paradajziki čekaju.
3: Paradajziki čekaju i odmah, naravno, dolaze odmah, to je prekrasno kad vidite ove koje su tako lijepo narasle, zdravu, kako imaju zdravu boju, ono oklo, pa sve, i ono, kažem, trudim se da baš imaju raznovrsnu hranu i ono, vidi se kako su zdrave, vesele. Čim čuju moj glas ili da s nekim pričam u dvorištu, odmah izlaze van da vide šta se događa.
1: A je vam problem onda otići na više dana? Kako rješavate
3: to? Pa ne, nije, oni imaju dovoljno hrane, tako da nije to nikakav problem. Ovo su samo poslastice.
2: Poslastice, da.
3: Jer maslačak one obožavaju, tako da imam dosta maslačka, tako to ostavljam da raste, tako da ga one mogu fino uživati dok im ništa drugo ne dam.
0: Lijepo. Stjepane, hvala puno što ste nam se javili.
3: Hvala vama, lijepi pozdrav i ugodan nastavak dana svima vama i slušateljima.
2: Hvala
3: i slušateljicama, naravno.
0: Jasno, i kornjačicama isto.
3: Naravno, njima je već dan ugodno, kažem, počeo sa bananom. Tako da evo, svakoj slušateljici želim isto malo vitamina, banana neće škoditi nikome.
0: I kalija, da, da.
3: Lijepi pozdrav.
0: Hvala, pozdrav.
2: Pozdrav.
3: Hvala, Bog.
0: A eto, krenuli smo od nešto malo drugačijih ljubimaca. Obično su ono psi i mačke glavni na tapeti, ali zaboravljamo da ljudi imaju, da, i guštare, i zmije, i kornjače, i
2: ljubljenec i ljupčak na slovenskom.
1: Ljubljenec.
2: Ljubljenec.
1: Da.
0: No, dugo je sad potrajala ova najava, malo glazbe.
1: Ma, nije moguće.
0: Znam, ne, sacré bleu. Od prilike.

0: Bla bla ona.
1: E sad, kad smo pustili pse, onda možemo i nastaviti u sličnom ritmu. Razmišljala sam o tome da odaberem kao današnju pjesmu Srnu i Vuka od Julijana. Znam da bi bilo pjevanja uz to, ali onda nekako kao, a ne, moj izbor je ipak više i češće strana, pa jedna Florence and the Machine i Dog Days Are Over. Nema nužno veze sa psima previše, više ono simbolika iza cijele priče o nekakvoj slobodi i tako, ali jedna jako, jako draga stvar, pa evo, od mene za ovu srijedu Florence and the Machine.
2: Al rekli su za nas da srna i vuk ne
1: samo ti pusti,
2: idu zajedno. Evo je.

0: bla bla ona.
1: Ajme, jeste ikad razmišljali o ovom, da možete razgovarati sa životinjama, što bi vam sve rekli?
2: Kao ona varijanta, bi li voljela čuti misli svoje mačke, ono, kao da znam šta sad misli.
1: Ili možda bolje ne.
2: Pa,
3: ja ne znam,
2: bilo bi zanimljivo.
3: Da, ne znam za ljubimca, ali sam primijetila od kad moj fikus, od kad pričam s njim, je počeo jako puno brže proizvoditi listove nego prije.
1: Aha. A ti?
3: Ja još nemam listove.
1: Ti si isto ti si procvjetala od kad razgovaraš sa fikusom.
3: Moje lišće možda na glavi se proširilo.
2: Pišete nam i na 099-616-7002. Gusku smo čuli prije vijesti, pa neko kaže zašto ste ju prekinuli? Pa nismo, imamo verziju od samo minutu i to je stvarno bilo to. Tako da
1: minute nismo sedam.
2: Da, nismo ju kratili. Taman smo naštimali, tako je bilo.
3: Ali
2: tako
3: ima, bio, ima i verzija 233.
1: Da.
2: Možda smo to mislili. Ima i koncertnih vjerojatno nekih dužih, možda trajati da. Od 10 minuta ako treba.
1: Nadamo se da ste mjaukali i lajali zajedno s Letom 3. Netko nas zove, pa ćemo čuti. Tko je to s nama? Dobar vam dan.
4: Bog Turke, lipi pozdrav iz Zadra. Kako ste?
2: Dobro, vi?
4: Evo radno.
2: Taksirate?
4: Taksiram, ali evo stao sam sa strane malo i upalio hands free, tako da ovaj...
1: Mm-hmm. Onda dobro. Da, nemojte zbog nas kaznu neku dobiti. Nisam, ili nešto zgriješiti na cesti.
4: Da, nismo skroz sa strane.
2: Da vas pitamo, s obzirom da ste u tom poslu u kojem jeste, kako taksi i kućni ljubimci prolaze u kombinaciji kod vas?
4: Kod mene prolaze, znači, 100%. Znači, ja sam ono pet friendly i meni učak je u mojoj Uber aplikaciji piše piše da primam, znači, životinje.
3: Samo auto, životinje.
4: Tako da što se mene tiče nije problem, nikakav.
2: Da, problem su obično vlasnici.
4: problem su ljudi. Znači, mene ljudi, recimo, pitaju nekad kao može li pas u auto, ja onakve za frekvencije kažem pas može, vi ne možete.
2: Da.
4: Eto, toliko ih volim. Znači, ja cijeli svoj život imam pse, tako da nije mi nikakav problem voziti ih.
2: Kako se brinete za njih ljeti? Mislim, njima ljeti je, mislim i nama je vruće, a njima tek koliko vruće može biti?
4: Da, ovako, znači ja imam mješanku ovoga, bože, retrivera, ima dvije godinice i znači ono pre dobra je, super je. Odemo nekad na more, ali većinom ono upalimo klimu, znači ona kad je klima ugašena, ona gleda u klimu, znači upali klimu. Da, ali pošto smo mi sad smo, ne znam koliko poznate Zadar, ali mi smo blizu onoga supernova centra, znači to je jedno 5 km od centra, ajmo reći, i nije more baš toliko blizu. Ali recimo moj prvi pas Rex, znači mi smo živjeli u centru grada jedno 23-4 godine i susjed mi je donio štenca, kojih smo trebali ostaviti kod nas na nekih samo mjesec dana, moš misliti.
1: To nije naravno, nikad nikome uspjelo.
4: Ne, absolutno ne. I mi smo njega, kako smo živjeli, doslovno 3 minute od mora, znači ja sam njega vodio na kupanje. Znači ima tamo jedna uvalica, zove se Foša, tu kod nas u Zadru.
1: Znamo mi gdje je Foša.
4: Tako je, da. I eto, lipo. I onda bi on... Kako je bio onako malo muškić, bio je vranži, nije bio steriliziran i znao bi nekad nanjušit kujicu i pobjeći, je li? Mm-hmm. I
3: on je galeb.
4: Pa da, doslovno, da. I znate gdje bi ga znao naći? Na kupanju. Znači on ode sam u more.
1: Krenuo je za njom, ali je skrenuo do plaže, vidjeti što se još nudi.
4: Ja bi ga znao naći u Foši, znači on, ili mi susjeda govori, kaže, eno, ti rekli su Foši, kupa se tamo.
2: On je možda neku morsku pasicu nanjušio.
4: Pa moguće da je, da. Uglavnom, on je obožavao more. Ali sad kako smo, nakon njega smo imali isto jednu mješanku, 12,5 godina nam je doživjela naša Zara. Uh-huh. Ona nije baš bila neki ljubitelj mora, ali ona je, znači isto, ono, upali mi klimu i ja sam sretna.
3: Da. Vi bi se trebali onda tamo prema Ražancu kupati, tamo uvijek puše, uvijek je malo hladnije.
4: Pa ne, bio sam neki dan tamo, imao sam neku vožnju do tamo i baš je bura puhala.
3: Je, tamo dere često.
4: I boga mi, tamo prilično dere, da. Tako da. Da, tako da ovaj, je jako, jako zna kuhat tamo, da.
2: Dobro, eto, dali ste ideju za onima, za one koji su u Zadru i okolici gdje okupati svoje ove lajeve ljubimce.
4: Tako, da.
2: A vama želim mogu ugodan ostatak radnog dana i hvala vam što ste nam se javili.
4: Hvala vama, curke, a ja idem dalje raditi.
1: Ajde,
2: sretno,
4: čujemo se, pozdrav, čao.
2: E da, vidiš, Luce nam je, jel to prošli put bilo ovaj, na ove neke, ne znam, Japan, Španjolska,
3: Jingle Meksiko. Luce.
1: Davala svoje male
3: zvučne pozdrave.
1: Efekte. A danas da, bi baš trebala. Hrvatska! Hrvatska! Imamo još poziva. Nemamo više poziva. Neko je čekao i nije dočekao.
2: Idemo mi do Tajne Kovač. Jeste li za jednu tajnu?
3: Tajna, zamislila se zoveš Tajna.
1: A meni je to baš lijepo ime.
2: Tajna.
3: Baš dobro.
2: Tajna Kovač. Tajna Kovač nije tajna i otkrila je sve svoje tajne.
3: Koje a zamislila je neka brbljava.
2: Pa, sad ćete čut. Sad ćete čut koliko je brbljava. Veterinarka jedna koja radi u Novom Zagrebu i podijelila je svoje iskustva s nama, ono što je skupljala dugi niz godina što u poslu, što na fakultetu. Za početak jedan općeniti ono što da, što ne ljeti ako govorimo o kućnim ljubimcima.
0: Definitivno treba paziti da životinje ne borave u pregrijanom prostoru. Svakako bih naglasila pregrijane automobile. Paziti da imaju dovoljno tekućine, to jest uvijek da imaju svježu vodu, pse izvoditi rano ujutro i kasno navečer kad nije vruće, ne dopustiti im da hodaju po vrućem asfaltu i generalno obratiti pažnju na nekakve znakove pregrijavanja poput dahtanja, smanjene aktivnosti, otežanog kretanja, suhih sluznica i bilo što što vam je sumnjivo bez odlaganja kontaktirati veterinara. Mlade životinje i starije životinje su osjetljivije na vrućinu kao i djeca i stariji ljudi, te svakako njima treba prilagoditi aktivnosti. Najviše se tu opet spominju psi jer oni moraju izlaziti van za razliku od mačaka ili glodavaca kunića. Tvorovi također mogu ići u šetnju, ali oni u ljeti uopće ne izlaze van. Znači, preporuka je životinje kojima nije nužan izlazak da borave u klimatiziranom prostoru.
2: E da, ali nije sve jedno koliko i kako klimatiziranom, jer u stvari i za ljude važna je ta temperatura, pa da se čisto nadovežemo i na to, rekao je slušatelj, evo sad da pas kad sjedne njegovu auto, odmah gleda prema klimi, daj pusti, upali ono da ne bude vruće, no ipak treba na neke stvari i pripaziti.
0: Prostor treba biti klimatiziran, ali ne prehladno, nisu dobre prevelike razlike u temperaturi vanjskoj i unutarnjih, kako za nas, tako i za njih. Ne smiju biti na direktnom propuhu, ne smije klima niti u automobilu, niti u kući direktno puhati na njih i također ne dopuštati psima da gurnu glavu kroz prozor kad se voze u automobilu, jer takve stvari mogu dovesti do prehlada ili infekcija očiju i sličnih posljedica.
1: Mislim da to moramo iskoristiti priliku i reći da ni za nas nije zdravo biti u preklimatiziranim prostorima. Pa
2: ili
1: da, ljudi,
2: glavu kroz prozor dok se voziš.
1: Pa to je već ok ako nema supova. Ali ovo sa klimom, stvarno ja ne znam ponekad što je ljudima, vani 35, klima na 16.
3: Da,
1: i onda su bolesni, ne znam zašto, bolesinu si, napuhali su mi se jajnici, buba sve. Da. Dakle, ne.
2: Dakle,
1: jedno veliko
2: oprezno,
1: ne.
2: Da, oprezno. Ova današnja emisija može se u stvari primijeniti jednim dobrim dijelom i na ljude, ali eto.
3: Ne znam, ja sam vam ispričala, u Orahovici na jednom festivalu sam bila gošća, no pjevala sam i na tonskoj probi, je bilo baš, ali pakleno vruće, tipa 35+. I uglavnom jedva dočekala odraditi tonsku, odem ja u hotelu sobu svoju i legnem, bila su dva kreveta, frendica je legla na desni, a na lijevi, drito iznad mene, klima. Upravo to se dogodilo, pametna Lucija je upalila jedno 16-17 stupnjeva i odspavala sat i pol vremena, budi se ta pametna Lucija, glasa nema, a moram pjevati za sat vremena. užas. Baš je bilo onak, kaj sad da ja radim?
1: Ajoj.
3: A niš popi pelin.
1: I?
3: Ti vrati malo glasnice.
1: Još sa ledom da ti...
3: Ne, bez leda. Sva sreća, pod adrenalinom se glasnice vrate, to i same znate vjerojatno. Mm-hmm. Imale su slične probleme, ali je baš
1: iz
3: bilo onak...
1: Iz drugih razloga, ali...
3: Da, pa dobro, ali glasnice.
2: Stiglo nam jedno pitanje na WhatsApp za Luciju, kaže, koje me muči niz godina. Da li je onaj glas na kraju reklame za lijekove ubrzan ili tako brzo priča? One nus pojave i tako...
1: Ubrzano. Ubrzano je.
3: Ubrzan. Ali, rekao mi jedan kolega koji me snimao, mislim da jedino Barbara Kolar bi to mogla izgovoriti u toj brzini bez ubrzavanja, ali mislim da nas se sve ubrza.
2: Telefončić? Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Halo.
3: E, vidiš, kužiš, trebaš, odmah se javi.
2: Dobrodošli.
4: Zoran je iz Osijeka.
3: Pozdrav.
4: Evo, da podijelim malo iskustva o kućnim ljubimcima. Ovako, mi sutra putujemo na godišnji, idemo do Sarajeva, pa od Sarajeva idemo do Mostara, pa od Mostara u Orebić.
2: I ljubimci idu s vama?
4: Jedan. Kućni ljubimac ide s nama, mi, ja i supruga smo nabavili psa sebi, a ne nekome drugome. I idemo mi gdje i oni. Ali imamo velikih problema u Hrvatskoj, Osijeku i tako. Kad gdje god dođete u neki restoran, jako teško je to priču da možete ući jest. Možda eventualno na terasi, ali u restoran katastrofa. U hotelima isto ih možete nabrojiti na prste ruke di primaju. I tamo di primaju oderu vam kožu s leđa, zato za jednu noć po 40-50 eura. A pas ne smije u restoran, ne smije ovo, ne smije ono. Alo, ako sam uplatio 50 eura za noć, da, onda je on gost tog hotela. Nemaju sad da me neko pogrešno ne razumije. Znači, hoteli i to sve daju, na primjer, za djecu do, ne znam, 6-8 godina gratis, ja za kućnog ljubimca platim. Ja ne bježim od toga platiti, ali ja moram donijeti hranu, moram donijeti sve kompletno, a to dijete ima ipak neke troškove, pravi tom hotelu i dobije se sve gratis, a ja ne smijem ući u restoran, jer šta će reći drugi? Alo, pa što mi onda naplaćuješ?
2: A kako se onda snalazite?
4: Jednostavno odemo u hotel, bili smo u hotelu na Hvaru, tamo su okej bili, u Valmarovom hotelu. Sorry, ali ja ga reklamiram radi toga što su ljudi bili okej, nema problema, možete gdje god hoćete. Sad, sutra idemo u Orebić, to je do Sarajeva, u hotelu smo... u centru Sarajeva, doplata za kućnog ljubimca, čišćenje posle njega je 50 eura.
2: Ukupno,
4: i nije problem, ili po danu. Nisam pitao, nije po danu, ali mi smo dolazimo na jednu noć, pa sad kako to šljivi.
1: A, vama izrazite po danu, da.
3: Po noći je vama.
4: Da, dobro. Ovo, kak se zove, samo sam htio reći koliko se to naplaćuje junački, i nema problema na plati, ali mi i daj nešto za to.
2: Da,
4: ne da ništa.
3: Da vam račun.
1: Rekli ste da idete u Istru kasnije, sam dobro čula.
4: Ne, idemo u Orebić,
1: Aha, dole se spuštate u Orebić. Aha, ja sam čula Poreč, okej. I kako je na Pelješcu sa psima? Prvi put sad idete ili ste
4: već... Bili smo u tom hotelu prije 2 godine, ali nije bio pas s nama. Evo, sad idemo tamo, doplata je 20 eura, isto ne možeš ući u restoran, nego su vam odvojili na terasi negdje sa strane 2 stola gdje vi možete sjesti i jesti kao sa svojim kućnim ljubimcem. Nek me ljudi oproste, stvarno nek mi oproste. Kad vidim druge ljude kako se ponašaju, moj pas je zakon. Moj pas leži pod stolom, ne mrda, ne urliče, ne baca hranu i šov ne radi.
2: Da, shvatili smo što...
4: Znate li dobro, djevojke, ja vas pratim na radiju često, i znate dobro o čemu ja pričam, i vi ste stalno na putu i znate kad uđete u neki restoran i kad vam se neko popne na glavu, da bi mu najrađe odvalio. Ne tome ko ti se popio na glavu, nego onom koga je doveo odvalio šamarčinu i rekao, halo, ne može to tako.
2: Da.
4: A što se tiče čuvanja kućnih ljubimaca, vrućine, ovoga, onoga, znate šta, ja i mi ljudi došli smo do toga da je, toplotni val 30, alo, ljudi, ljeto je, 35 je okej za ljeto. To je jedna stvar, kućni ljubimci
5: su naši ovi kućni ljubimci u kući koji budu, moj više voli u dvorište, ali kad dođe vruće, traži sam unutra. Mm-hmm. Ja često vozim kombi, ne često, nego svaki dan sam negdje u drugom gradu i sada on je u kombiju sa mnom, obavezno nije danas, idem u banku, tu sam lokalno, ali kada evo neki dan smo išli za Darovar i taj krug nazad iz Osijeka, on je bio sa mnom u kombiju, pas obožava vožnju, pusti se malo klima što se kaže, ali nema nikakvih problema.
3: Kako se zove gospodin?
5: Riki.
2: Riki, Riki. Ništa, želimo Riki, i vama jako... i Rikiju dobar godišnji odmor.
5: E, pa znate šta, mi idemo na godišnji odmor, mi idemo polako, mi putujemo dva dana do odredišta, mi smo na godišnjem odmoru.
1: Lijepo.
5: I jučer sam se javio u program bivšeg konvoja, a sad ću kod vas, dozvolite samo da kažem, ovako, dragi ljudi, na godišnjem odmoru ste. Ne možete iz Osijeka do Splita stići za 3 sata. Nema potrebe. Na godišnjem odmoru ste. I put na godišnji odmor je godišnji odmor.
3: Trebamo vas snimiti
1: baš
3: i puštati svako
1: reći,
3: jutro.
1: Puštati, ne, i puštati. I kad budu najveće špice, one najveće gužve, subota, samo ljudi. Ali ovako mirno i staloženo, kao što ste vi sad rekli, ljudi.
5: Znate
1: na godišnjem
5: ste
1: odmoru.
5: Da. Čovjek iz Njemačke, ajmo reći ili negdje, završi radni dan u 5, natrpa djecu, ženu, sve stvari i gru na godišnji u Hrvatsku, u Bosnu, ide kući nebitno i ne stigne. Halo prijatelju, na godišnjem si odmoru, kreni sutra ujutro kad se naspavaš.
2: To će nam biti Mislim mantra za, za ostatak i današnjeg dana i ovih ljetnih mjeseci. Hvala vam puno.
5: Ništa, hvala vama, želim vam ugodan dan, djevojke, evo, mi smo sutra u Sarajevu, rekli su nam danas, sutra igra Bosna, kaže dođite navijat s nama za Bosnu.
1: Dobro ste odabrali trenutak, pa da.
2: Danas
1: pa
2: navijanje doma. Tako,
5: nisam, gledaj, ja nisam ovdje, ja sam rezervirao hotel još u 10. mjesecu, prošle godine, tako da ja nisam znao šta i kako je, ali evo.
3: To vam je intuicija.
1: Dobro je, da.
5: Mi se uvijek dobro provedemo, ali sad ću vam reći jednu stvar, evo.
2: Pa dajte kratko još samo.
5: Evo samo, znači prvi puta kad sam bio u Bosni sa Cukom, sa psom, oni kažu Cuko, došli smo u restoran, dobar dan, dobar dan, prostite, ja bih ručao, kaže čovjek, pa ručajte, ne? Rekao, imam malo psa sa sobom, da smijem unutra, ma kaže da boli me ona stvar, stavi ga na stol ako hoćeš. Ona, ne smiješ na terasu jer on poslužuje pice na terasi, zna. Hvala vam lijepa, želim vam ugodan dan. Ugodno je razgovarati s vama, to je vama slušati mene. Hvala,
2: Bog. Hvala, pozdrav.
3: Bog. Kako se zove slušatelj?
2: Ne znam, jesmo li pitali, nisam sigurna. Ajmo jednog laku i životinje, dosta smo sad, bla bla.
1: Bla bla, ona.

0: plus milion i 800 je
1: slavki. Ima neka hladna strana uvijek.
0: Da, pa ima pokoj zavit, da.
2: Osim što je vruće za šape, asfalt pse grije i odozdola. Tako da pas koji je nizak, koji je mali, na taj način će se dodatno zagrijavati. I ja isto uvijek kažem, šetati psa rano ujutro i kasno na večer. Ali kad su velike vrućine, on mora izaći van na kratko da obavi nuždu, jer je prirodno da unosi više tekućine kad je vruće. Ali izabrati onda neko mjesto koje je potpuno stoji u hladovini i što više se držati trave. Ali ipak je na travi i za šape lakše i manje grije.
0: Pa došle su nam poruke, da, vidim da nam je došla jedna snimljena od Helene, ali evo, hoćemo ju na WhatsAppu. Imamo,
1: hoćemo.
0: Ne, samo ju pustiš. Ići ćemo na prima slušanje.
3: Ja ljeti obično hodam okolo po kvartu, imam par punktova gdje nosim vodu, uzmem nekakve plastične zdjelice tipa od svježeg sira od pola kile ili tako nešto i onda u to uljevam vodu i puštam za ove vanjske životinjice.
0: E, bravo Helena, to je lijepo.
1: To je u posljednjih godina nekako postala praksa ostavljanja. Znam da su se onda malo bili svađali ljudi jer je nekima smetala plastika posuda, pa su onda jedni ostavljali posudice s vodom, drugi su micali plastične posudice i tako. Igranka je bila.
0: Da, vječna borba. Onda kao nemojte tu, pa skupljat će se mačke, pa ovo, pa ono, da, ima to sve svoje različite strane. No,
4: da,
0: dobro.
4: Neki ne žele, nažalost, ljubimce. Da im se sad skupljaju oko njihove kuće ili stana.
0: Da. Jedna mačka nas čeka, jedna fit mačka što više.
5: Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Blablaona.
1: Mic po mic, eto nas već na kraju Blablaone, prve od dviju Blablaona LJLJ ovoga tjedna.
2: Ili vau
1: po vau. Vau po vau i mjau po mjau i nimfa po nimfa, dakle nije pjeta nego nimfa.
3: Mici, mici, evo dobili smo i mici,
2: to je
3: mici.
2: Taj.
1: Da.
2: Aha, misliš da je to taj
1: isti? Mi ćemo malo proučavati još kućne ljubimce i domaće životinje.
3: Ja proučavam sušija, stigla nam je fotka jednog crno-bijelog dlakavog mjau mjau sušija koji gleda, onako razgrujačio oči i gleda u tog koga fotografira, ono, jedna maca i pol. Krasan. A dobili smo i Timija, Monija i Lunu. Timi, Malši,
1: Moni i Luni.
3: Da.
1: Koja ekipa.
2: Aha,
1: ona. A mi ćemo zapravo i sutra malo se dotaknuti životinja, jer ćemo govoriti o ljetnim ljubavima, pa možda koji Galebić uleti u priču.
2: Da.
3: Da, danas smo se na ove što hodaju na četiri noge, najčešće sutra ćemo s ovima koji su na dvije i eventualno imaju krila, možda.
1: Pa čuj.
2: Kad ti dođe neki Galeb pa ti da neki kompliment pa dobiš krila.
3: Da, ne moraš ti pit ova neka pića posebna.
1: Na, on kako se drugo jutro šepuri po rivi s krilima.
3: Da, ljetne ljubavi sutra na tapeti i srećom vraća nam se Monique, koja je danas s vama od 15 sati. Popodne, da, i nabrijava za tekmu, koju mi, evo, nismo se ni dotaknuli, ali naravno
1: kako ne, imali smo jednog psa u dresu i jednu mačku koja sjedi na dresu.
3: Ma dobro, ali kao nismo ništa predetaljno. Ali želimo, naravno, našim vatrenima sve najbolje, držimo fige, sve četiri, ono, i na nogama, i na rukama.
2: Kad je tekma, u 10?
1: Gdje gledaš?
2: Tu. Toliko od mene.
3: A gle, moraš u 6 moraš leć, odspavat do 9 i onda staman jedna kavica kratka i kreće nabrijavanje.
2: Obzirom da sutra, ako Bog da, idem na more, večeras ću se spremati i neću moći zaspati od uzbuđenja, ali ne zbog utakmice. Ali dobro, možda odem, ima ovaj, kak se zove, River Festival tu na, uz,
1: na Savi.
2: Močvare, na Savi, da, uz rijeku. I oni, vidio sam da će emitirati tekmu, pa možda se zaletim.
3: Eto vidiš, to ti je blizu, da. Možeš da. Ono prošetati i tako.
2: Ali bojim se da će komarci gledati tekmu, a oni me jako vole.
1: Srećom u 2026. postoji neka sredstva.
2: Znam, a to sve ide na shift. Tražim izgovor da ne idem.
1: Lako noć, Luce, lako noć. Ja čujemo se sutra.
2: Bok. Hrvatska!
3: Sportaši su s vama, evo sad odmah nakon novosti, Etera je s vama od 13 sati, a mi do vijesti slušamo Ella Stewarta i pozdravljamo vas za ovu srijedu. Dino Kalkan, Darko Hodnik koji nam se vratio, welcome back Darko, i nas tri ovaj put. Hvala što ste bili s nama.

0: da čujemo rezultat.
1: 3 boda su tu, kakav god da bude.
0: Dobro.
2: Teško, izgubit ćemo.
0: Izgubit ćemo? Čekaj, izgubit ćemo.
3: Stavi intervju.
0: Ovog izbacujemo iz ekipe, ovog izbacujemo iz... Čekaj, imamo još jednog.
4: Englezići la papa.
5: Ja, go, go.

0: Ύστερα.
1: Εύνας.
2: Фали нам наш господин Андрашиц, ел така?
1: Свеченик, да, кој нас редовито слуша. Ако не чуете, ево, назовите, коментирайте, радо чујемо ваше коментаре. Али ово је прилика сада за вас, поштовани слушатели, за ваше позиве, па желим вам добар дан, добродошли у данашњу етеру. Ево, полагано затварамо сезону. Хало!
3: Да, добар дан!
1: Добар дан!
3: Ако ми можете речи конкретно, не у абстрактно, za ovaj AIDS, to jest ovaj HIV.
1: Mm-hmm.
3: Šta to znači, koji su simptomi i kak se, mislim, kak se čovjek osjeća mm-hmm. od toga. Da, a inače, kažem konkretno bi, jer ovo površno ili apstraktno ne razumim, isto ko kad ste spomenuli Džibonija, kad kaže jer su osveta i ponos, dvije sestre blizanke, jedna malo prije, druga kasnije, da ja sad moram razmišljati šta vam sad rekao.
1: Dobro, nismo spome, ok.
3: Da, a inače sam ja čitao ovu knjigu od Fredija Merkurija, ali više sam čitao, imam tu knjigu, više sam čitao zbog kak su pjesme nastajale, onda na kraju ima, pa to baš i nisam nešto, nisam baš zapamtio, uglavnom on se kupao, prao, ribao, mislio da će se, tako, a inače
2: da će
3: i onaj, iz EKV-a, onaj, kako se zove, onaj pjevač isto je od AIDS-a obolio, ali on je zapravo čak i širio to jer ja sam inače u Zagrebu onda 86. i 8. tam negdje išao na EKV, ali više u malu dvoranu Domu sportova u Zagrebu, više zbog Margite, jer ona je lelujava sa kosom na klavijaturama. I tak, pa ako možete...
1: Da, ali oni su svi nekako nesretno završili. Da,
3: da, da, svi.
1: Da, svi redom. Da. Hvala da, vam lijepa na uključenju. Evo, budite uz radio, čućete odgovor, još jedan upit primamo. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Evo ovako, ja bih pozdravljao vas tu i vaše gosta. Ja osobno nemam loših iskustava sa gay populacijom i nemam ništa osobno protiv njih. Ja jesam vjernik, ali to mene ne smeta.
1: Uh-huh.
4: A imam samo jedno pitanje, ne vezano samo za gay populaciju, da moram jednu stvar, nego ajmo reći tu postoje neke manjine i svašta i svi traže neka svoja prava, razumijete me? A ću postaviti pitanje kakva mi obični građani imamo prava. Znači gospodin reći on traži prava za posvojenje djeteta. Ja i moja supruga, nažalost, nemamo djete, išli smo pokušati posvojiti dijete. Na jednom razgovoru za posvojenje djeteta nam je bilo postavljeno pitanje ko će čuvati vaše dijete pošto ste vi poduzetnici i puno radite. Znači, to je na neki način stigma.
1: Da.
4: Ja mislim da se neke stvari previše, ne osobno, nemojte se uvrijediti, ali hoću reći, ističu, ispada da mi obični građani, neću sad reći, da ne govori samo o homoseksualcima, nego i ovim koje takvim manjinama i ovome svemu. Mi obični građani ispada da imamo ne znam kakova prava, nemamo nikakova drugačija prava nego ljudi. Kod mene je jedan gospodin koji je gej bio na razgovoru za posao da ga zaposlim u trgovini i sad ću objasniti zašto ga nisam zaposlio, jer ne zbog toga što je on gej, nego zato što ja u trgovini imam dosta donjeg veša i kad dolaze koje kakve bakice, mi smo u jednoj manjoj sredini, nije mi baš drago da ih poslužio u tom segmentu posla muškarac. To je rado. Da sam imao
1: to
4: dječak,
1: znači da bi se bilo kojega muškarca koji je došao na razgovor tretirali na isti način, ako sam ja dobro razumjela.
4: Da. Nema to veze sa tim. Razumijete mi?
1: Razumjeli sve.
4: Ja sam moću reći, taj dečko je kasnije otvorio svoju firmu, uspješan je cvjećar. Da sam imao cvjećarnicu, sigurno bi ga zaposlio. Da,
1: dobro,
4: ljudi doživljaju svašta.
1: Sve smo razumjeli, da. Hvala vam lijepa na javljanju. Sve smo razumjeli. Hvala i do slušanja. Evo, Edi, možemo krenuti od ovog posljednjeg poziva. Komentirati. Dakle, slušatelj, to smo zapravo i u prošloj emisiji Hrvoje komentirali. Kad smo pitali zašto treba mislite da treba tome toliko govoriti.
0: Da.
1: Zašto
0: on
1: toliko
0: kaže,
1: parada i svega
0: da,
1: ostaloga?
0: Gospodin je rekao da je previše pažnje. Pa ne znam, imate, ne znam koliko u posljednjih tjedan dana koliko je ljudi na Hrvatskom radiju ili na Hrvatskoj televiziji, bilo da je riječ o vašoj ili ovim ostalima, govori o homoseksualnosti. Pa nije baš puno.
1: Mm-hmm.
0: Nije baš puno. I onda se kaže da je previše. Previše je zato što jako puno medija isto se bavi tim nekakvim senzacionalizmom, pa se uzimaju koje kakvi statusi, koje kakvih likova, to se plasira u medije, pumpa se, ispada kako ispada. Ali vrlo konkretno se ne govori previše. Ja sam uvjeren da je tako, jer da govorimo dovoljno, ja osobno ne bi dobivao tolike poruke kroz dan, tjedan, gdje ljudi govore o tome koliko im je pomogao taj nekakav intervju u kojem sam gostovao ili moja knjiga i slično. Dakle,
2: da, uh-huh.
1: Hrvoje,
2: ja
1: molim te,
2: dobro.
1: Vrlo kratko, da. Samo da završimo ovu Ediju misao. Zašto je važno da ljudi koji su homo govore o tome i da se drugi ljudi koji su u istoj situaciji s njima mogu identificirati?
2: Kao prvo, u svakom od nas leži jedan mali homoseksualac. Jel? Ako je on preko 50, 60, 70% homoseksualac, onda ste homoseksualni. Ja sam u svojoj terapiji se dotaknuo svog latentnog homoseksualizma i toga koji mi se to moj poznanik jako dopao i pričao sam puno o tome.
1: Uh-huh.
2: To je prvo i osnovno. Drugo, znači, kad ste jako agresivno protiv nečega, jako neurotski protiv nečega, vama bi mogao čučati taj homoseksualni latentni čovjek i mogli biste imati problem s time da se nosite sa time svojim. Poljubac žene pauka je divan film i knjiga, pa ja toplo preporučam da vidite kako se jedan revolucionar koji je veliki mačo zapravo nije znao nositi sa time. To je prvo. Drugo, sve što je zabranjeno u društvu, poput i onih zabranjenih stvari u psihi, treba izgovarati.
0: Tako i ono što sam rekao, različitost treba dobiti lica, lik.
2: Uh-huh.
0: Moramo poznati nekoga i sami i vidjeti da je to osoba ko što smo i svi ostali. Da. Da nema tu...
2: Mnogi ljudi nisu znali za George Michaela, recimo.
0: Tako.
2: Uh-huh. Pa se desio George Michael. Jel? Nisu znali za ovoga Ruka Hudsona. Jel? Žene su obožavale Ruka Hudsona.
1: Uh-huh. A da, to je onda Hollywood čuvao kao veliku tajnu, upravo zbog tog silnog obožavanja.
2: Da.
1: Idemo na glazbeni predak, slijede nam novosti, nakon toga vraćamo se natrag, slobodno šaljite poruku. Rukice na WhatsApp i zovite, tu smo za vas.
2: Jao, Turki, sad, pa mislim, Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire, pa koliko to dugo nije sviralo?
1: Ne, pa to svira, ti ne slušaš hrvatske radije, si ti normalan.

0: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
1: Ovo je drugi

svaki dan s drugim. Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo, upalite motor

0: drugi dio dana.
1: Ovdje niko nije normalan, nije normalan, nije normalan.
0: Drugi dio dana. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

0: Radio dana.
1: Evo nas navijačka još jedna u drugom dijelu dana, još malo pa ćemo ući u drugi sat današnjeg ovog druženja u specijalki, možemo reći, našem specijalnom izdanju emisije.
2: Malo vas zagrijavamo, iako je dosta toplo, ne treba, možda bi bilo bolje upaliti klimu, da. Ali evo, za ono što nas čeka večeras, pristojno vrijeme, do ponoći smo, nadam se, zadovoljni u krevetu.
1: Da, nadamo se da zadovoljni odlazimo na spavanje noćas, ali niste zadovoljni vi koji ste na zagrebačkoj obilaznici, pa molimo za strpljenje. Tamo se dogodila jedna prometna nesreća između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane, pa se sada vozi jednim trakom i naravno stvorila se kolona koja je duga oko kilometra.
2: Da, ima gužvi posvuda, s obzirom da je 10, zapravo evo 8 minuta do 16 sati, sada će gradske gužve biti onako u punom jeku, a već lagano kreće i turistička sezona, vozi se posvuda, pripazite. Ako ima što, dojavite na 0800 0022, potpuno je besplatno, a Gotla je poslao onaj neki remix u tom remixu koji je slao sa Stadium Remix. Zapravo se skrivala ova pjesma. Pjesma koju smo slušali i 2018. Bila je jedna od himni, pa evo za sve na moru, za sve koji će danas navijati za Hrvatsku, jedan Tomislav Ivčić, a nakon toga nešto posve drugačije. Timber, Pitbull i Keša.

0: Dajmo ritam, ritam. Znaš šta je timber? Kad posjećaš.
1: Da, timber.
0: Timber pada. Nadam se da
1: volimo,
0: će danas
1: volimo
0: biti
1: cipele,
0: tako.
1: Volimo cipele s tim nazivom.
0: Da, ovaj, bez dodatka ovog na kraju.
1: Da.
0: Pitbull i Keša, uz drugi ste dio dana, točno je 16 sati, javio nam se i izdala se i naš Krešimir Gotlin. Sve je spremno za večerašnji susret Hrvatske i Engleske. A ima nešto i malo komentara pristiglih na
1: Ima, da, Face. puno kvadratića je već stiglo na naš WhatsApp i na Face. Sonja nam je poslala fotke vrtićanaca. Kaže, u vrtiću Sunčana na Vrbanima mališani su spremni za navijanje, preslatki su, svi imaju svoje varijante nekih naših dresova, a Ljubica nam se javila na Face i kaže, ko bi rekao, pa i tam je plavo nebo. Pozdrav iz tropske Koprivnice. Čekamo Engleze s malo čaja i kojim golom.
0: Da.
1: Riječ imam se pozlatila, Ljubica.
0: Čaj.
1: Da. Da. Nadamo se
0: Koje
1: da će biti tako.
0: Koje su tvoje prognoze za rezultat? Imaš
1: ne znam, ne osudim se biti jako euforična. Nadam se da će barem gol biti razlike za naše.
0: Za na, bar gol?
1: Ne, ono, neću sad 5-1, ne znam, 6-0, ali barem da bude 2-1, recimo. Hm?
0: Šta 1-0, ti kažeš, Monika? 1-0, 1-0. Mislim, evo, iskreno ću priznat, nemojte se ljutiti, ja bi se i s remijem zadovoljila, da bude izjednačeno, ali samo kažem da bi voljela da daju ono sve od sebe na terenu, jer zaista oni trenuci kad gledaš njih potonule nisu baš ugodni. To su trenuci kad se mijenja program i onda
1: da,
0: ono,
1: daj, a ti bi živci ko strune.
0: Da.
1: Ne, držimo fige dečkima da će to sve biti okej, da su spremni, kao što i naš izbornik kaže, a i oni sami su to potvrdili više puta na ovim presicama u posljednjih nekoliko dana, pa evo, vjerujemo da su stvarno, da su se dobro pripremili i da će to sve biti okej.
0: Evo, kad ih već spominješ, da čujemo što naši vatreni kažu o večerašnjem susretu.
2: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
3: Ekipa je spremna, znamo da nas očekuje teška utakmica, moramo biti kompaktni u svim linijama da ne dozvolim njima previše prostora, jer znamo da imaju dosta jaki individualce koji mogu riješiti sa nekim potezom ili sa nekom kretnjom.

0: Nije normalan! Nije normalan!
1: Evo, ovo mi je najdraži ovo. Krešin glas kak pjeva s njima. Niko normalan, nije normalan. Ali malo Brajdica, evo, iz Istrijane, Lima Len i Ale.

0: take it to the flow now, ooh. Oops, spice, to the flow now, ooh.
1: Ma Monika, ko će se odlučiti? Ne želim se odlučiti. Jedna je ljepša od druge i srce je ogromno. And I'll be damned if I cannot
2: dance with you. Baby, pour that sugar. To je bio komentar na onaj domoljubni mix.
3: Domoljubni, da.
2: A ovo je već nešto sasvim drugačije. Beyoncé, a u nastavku Shania Twain and Marie Unhealthy. Well,